matta kiti. Me ko koe te driveway te motoka, ia koe a Hollywood motoka, matta kiti aka papa mita ki te mariki nā mua, ka aka matai te motoka, ka aka oroi. Ai, ia ai te aka oroi koe te ao me koe to te mariki muria, ei, tā mō ia tō seatbelt, ai. Ko te mata ki te ere nei tō nō tātou e te omitua. Te meo karapura ngarapuina. I nā re ki te kere kā ki te re. Ko ki te tituma te tanga. Ai. E au taraka ki te te aka marure te e tātou e te mitua. E isi ko māra mara e o te tātou ne te mianu. Mata ki te tātou tō te marikia. Ako no me te ki tamariki, angai te maanga pāruru me te ki tamariki, ki o kore ero ko ina e te maki. Te hai, o maramara eo te me, ka rei uke ero ko e tato te pāruru o te utoi mga toto, te hai ore, mata ki te o, ako no me te ki tato te tamariki e, ki o kore ero ko ina te maki, ki o kore ero ko ina e te tumate tenga ae. E pera katoa, o mātou rai tāo e, mātou rai tātou te pai te tamariki kore te suimi pūlea, ai, e mea kāro. A kono me teki, wat mea haro koe akatika e te pai tāo tamariki kore nai te ngā e mō me vai, te karuke ngā te tātiki e ako nā ore. E ka pai tāo tamariki te ngā e mō me vai, nā ora e ako nā ka ora e akatoa tāo tamariki, ai. Mataki te, mō te mea te tamariki, lere o te mataora reka, lere o te reka reka anga e, oi suko tai ki te ngā e kauwai, te ngā e mōmawai, i nā ki te akere, kua kupi te kata tamariki, kupi te toro ki raro, me kore era, ua tungata e o tuto tamariki ere, te rā ua reira, te o mitua, mataki te, te apai te tamariki ki o te tā reka reka, e pera katoa, te apai ki te teata, ea, mata ki te tātā tō te mariki, a karonga on tātō on te tunuti, te erima i tunuti, ngārungo i te TV, te erima ngārungo i te rātio, i te tamariki, pai nei o kiki a i te tangataia, ai, kua karerai o karonga nai, i tō nuti rene rai ke mata o ki tō te pai noa rara i ero ki mia mariki mā ere mitere e noa ero te tamariki te kiki a kare ki te nako ian. Kwa te pere tupua nara e nuti rene, tērā o e autara ake nera aka maru ki te ki tato e te o mito me ere ki wo o akato me te ki tamariki ako no me te ki tamariki ki kore e tū mai e tū i te tū mai te tanga o kia ai no reira e autara aka maru ki te ki tato e o tiri i naro rai i te koe e autara ua nā ti e autara ngā tātato tamariki te pāti o kia ai e pūpinga rai te ia pūpinga rai te pāti matakite ai matakite pai nei e tākoto tamariki pāti e pāruru rai i aki ni rai i ki aka maruru i atu tō rātou mitiki angai ai aka maruru i atu tō rātou mitiki angai nā rātou i te pāti ko mātou rai o te pai mitu ere kā rātou i rinaki anai te ia te te mea paruri ne te pati o ki te tamariki a ai ku maramara eo te rara ki me kare koutou e ki te ana te marama anga te ki te mai te rara ngo te pati no te tamariki a arawe toko tō tōte arawe toko tō tōte me kore ringa te tineti koe toko tō family doctor ui ui ati tā koutou ui anga ki aka ki te mai te neti a e a ate me te ke anga o te pati o te tamariki ai tūki o te pati o te o tamariki te rā ua te koto ua te ui te ui anga e roko mai e te kite ai no reira te tangata e te omito e re ko tātou te rongararai ko tātou tiki te atu te tamariki no re nā tātou te erare nā tātou te erare te pāru nā tātou tamariki te kimirāwenga no tātou tamariki e pera katoa te kite e ate me te ki o tātou tamariki kia koe rai o koe rai te kite e nā e autaraka ki te tea e autaraka maruri tea no tātou no tātou no runga e te ako no ngai i tātou tamariki no rere e ake ama e ake matako me kare koe me aka mā koe te pati me kore te uiwi anga ue saka no uere kare marama kare roko mai te marama ai

ya ke ama me inaro te ui anga nōrunga e te pātia tūki tūki o te rongarai ai o te rongarai e te tamariki katoa e re ui ui anga e re ui ui e re arawei toko totoat e re arawei te niti ui ui anga e oi e a te aitenga o te pātia e tōna mitaki ai e tōna mitaki e tōna kino ya ke ama ai ina inaro wa de poko poko te te ai e no ta no runga ta ta to te mariki na te me o ta ta to te mariki o to ta to mita ki anga e te tu mai ni i te a te a te me e re tu mai ni te mata i te re tu mai ni a ko no mita ki ta ta to te mariki o te a tu runga e tu mai ni ai ta ko te mariki kua kura la e wa no te mariki e ra to ai na re e mata ora na me ki te o ta utu to mokupuna e re I te rātu nā aira e te pōpōru e tāku mōpuna tā mai ni o kua rumata I se e I nā kai mā o mātou I te kāng kare kai mōi mūndi ni ko kai mā ngau le kare kai le kare kai e tōna kē kē pūpū I te kānara e rūti te kai mā ngā I nā ora e tāna mā ngā I nā ora e kai kē usi e I te kai pisa akata o koe re tāna e ka I nā ora te kai kare rāma ngā re o tā mātoura e kākai tā o lēn tā mātoura kua mātoura e kua reka reka e I tō nā rā ana o anga I tā ana mā ngā I kai e suko paira e tō nā mā me ia e te kanga kanga I te ngā I o te te ngā I kai mō mō mūni anga o te tamariki o te game zone ai mātoura e kua reka reka ai pākaura e tō nā ngā me tua I te I te te tauturu o gītiri I tūranga o kare rāvang putu te mūni ai putu te mūni tera kere kere ka ua ke e kua kua waru mata I te e o ka e ta anumanga ino e te kai e siku I eri ki te game zone I te kai mō mō mūni ai te te mera ka akaro ora e koe te ome tua ere ka repika I te te apai tā rātou te mariki I te e ngā I ne tera nera I o tātou pāka ere I te e tua tō na apai te mariki kanga me kore ere kanga I tāko tō te mariki apai ki tātou I te ere tera rā ik mata ki te oke e uo oke a te koe te uo te te mkara koe ki te te uo ki te wake tupo mai ne te uo ai nā ko te ere te te tō tātou tūranga re no te rā o tā tātou tamariki te ākono I tā tātou tamariki e tō rātou ora anga e te rāwenga ka anono ia no tā tātou tamariki ai mera tūki tūki ha tūki tūki te tūranga te o te tātou ne no runga te tamariki tūki tūki ka ore atu te rā o ki runga o e tātou te o mitua te kimi rāwenga e pikara pera ato te hui hui anga e me kare koto e mara mana me kore me inaro koto te kite no ato I te tai tūranga tuki tuki no tata tō tamariki iake iake aka mai te te hui iake aka mai te ringa mai me ka inaro koto te ringa mai ako ringa mai ako tumata ako phone e 0212593701 ko ta ko numero phone ni mobile ma ko raje ni numero me inaro ko to jui anga mai no ro ngai te no anga te o te putu putu anga tau turu ne ko te Pacific Health and Welfare ni mai ako ro kai ako taka kite kite ato e te kai to na to no turanga e ata ta matora re ka karauka I pera kato e te rere ko oro ngā tu no rungo I te tau turu anga o te to tato no anga no no anga I te te inua ne ai te iti tanga tūki tūki e te tau turu I nā me e ui anga e te tanga oto me kore me ka ina aru koutou te erime mga te rātio ko tāko rātio e erime nā kui mga te rātio te o masara kato to Thursday night Thursday night a pongo te orono ki te ora itu I te ngoi te rātio 104.6 FM ko te te rātio ko tā mātou rātio te e pukupuka atu nā ki a ki koto I te o maasara kato to tuki tuki era ki tā mātou programe te wai ararai tā te Samoa te wai ararai tā te Tonga e tā te Niue tā te Viti e pera kato te toki

Ora te marino te apakapapa pauna mu te moana kia te re te kāro hiro hi mua I tohu arahi. E rauranga tira māra hiri mai rā ki tēnei te reo irirangi o te pare kura ora whenua. E whakakaukau nei I o koutou tāringa kia pāhua tunei I ngā kōrero reka kua hōraina I mua I a tātou tēnei wā. No reira koutou no tēnā rohe, no tēnā rohe, no ngā tōpi tō katoa oa te wai pauna mu. Rā hiri mai rā ki ngā kōrero o te wā.

0: Eti wada tata, te di krakia, hei hapaitia, hei awhina ia tata katoa. Nō reira I ringi tēnā, mahale te matai, te are.
1: Ko te aroha te pau, pau pau wā kia ma, ko te aroha te pau tiri tiri a kia u, kia mau kia u, te pau o te aroha. Ki roto ki tēnei whānau, whakamau wā kia tīnā, tīnā. Haumi e, hui e, tāiki e. Te mūrau wā te tini, te wenerau wā te mano, aku manu, ti ori ori aku manu honenga, e taku menenga I humāne ai whakarongo mai ana ki te reo irirangi. Kia tāringa pīkari mai, tāringa rahirahi mai ki e nei kai ami ami. Engari, kariro te kawa e tahi o e nei moka no reira, kia tīpene tō tātua ki tō tūru kei kuru pere kue ki e nei kai nui. He hākiri kei te haere anei te horanga kai a rā ko te kaupapa o Māroa. I te tukau maiwa o Haratua, I whakataetae mātou te kura o aro whenua ki ngā kura o Mirihuku whānui, ki ngā whakataetae o Māroa. I tū tēnei whakataetae ki te pāka o Irihāpiti. I rawe ngā whiako hau ki te kaupapa o Māroa. Me te makariri hoki o te huarere, engari I kite au I etai tamariki e mate whike ana kia Kaua tātou e mate whake me mate ururoa, kia tū pakari, kia tū rangatira, hei raukura, mō tō ake iwi, tī hei mauriora.
0: Pai, tō tātou wai atapu tēnei wā.